0: Det är gode kandidater begge to,
1: vi
0: altså.
1: Vi begge har svenske låter på Oi! Engelsk.
0: Vi burde ha tema svensk helg.
1: Ja, det här är, men det är ju en slags svensk helg lell da.
0: Ja, det blir jo det da. Og du må si din mening, fordi du kan bli med og bestemme hvilken av sangene som skal spilles I sin helhet litt senere her på P3. Før det så skal Gabriel quizzes nok en gang. Herre gangen det ikke lureri.